Net Free Your Mind fu Enati 7B u sanatu të twi lafti të lejnë e dimja ta World Cup palisa e Hafna Records li skontë lë Guinness World Record në shilu Xer Lionel Messi u atë loba li atë kam të tlapta l'Argentina kontra l'Austria fe l'Argentina era pëtë nejmë shenë u fost e records në shilu Xer andek liktar player në shilu ju skorja për World Cup total ta 18 gol liktar apparenzi atim nacionali e për total ta 18 apparenza apartimenek liktar

Og det kjenner jeg, Taylor Swift, I knew it, I knew you, for 897 Bay. Og jeg kan det forsi at bati min që ideja ta shtisa ta ben ma tolle l'weekend, ja u forsi të nësa për shtipjana, jena sërën kërën në atik shiftit sugerimenti ta shtisa ta me lowell wahda, ovjament di bil forsi andë këbëzon ta mela, të murftit sal bahar bëdë nësë khanë kolla tremenda në et ta me lë. Aparte mene ku kolla të sa të murë Gjova Lidun sërë mazëm hafra film zli et in tëre u fosë të më koll, a du kem jib da in tëra em Toy Story 5 li jiderli et jamel sukces ta i pap në maduar në Europa, uan ka maduar e dinja, uan ka forsi të pjana, shi piknik të në këmë mashabe, ke uan ka mal familja për qin il bahar. Da ku maftit sugerimenti me në hati aj, ta afparit të se ta meldan il weekend stesë.